se sam ti veren por toujours, a samo tvrdica. Ti si od Pariš, no jedna iskrica, blesnav nas i viš.